var på Ullared för ett par dagar sedan och alltså för ett kaos och så gøy. Jag och mamma hade gått i 6-7 timmar och plötsligt så tänkte vi, vet du vad, jag tror vi är färdiga. Jag tror vi har gått igenom hela butiken, men vi letade efter sko. Så jeg gikk til en ansatt og spurte, du, hvor skoa? Nei, det i andre etasje. Vi har vært i andre etasje, sier jeg. Ja, det en til andre etasje. Det viste seg at det var tre andre etasjer. Så vi brukte plutselig 11 timer der inne.

Det där är alltså en så deilig låt från Delara, heter Själen. Det blir, jag vet inte vad jag ska kalla det, deilig, men den är ju artig. Golden Hunter X kommer snart och så kommer Bella K med I Love It efter Ed Sheeran. Det är Shape of You på P5.